Jesu siyabingelela bangwele egameni linamandla na inkosi imahala na uNkulunkulu etholakala iso lesisikhathi abadumisi kufanele badumise ngokweqiniso uNkulunkulu wamusa usekhona siyabingelela egameni lika Jesu.